نے کہا کہ اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو، اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے برا شگون ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر تھے ہی نہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں۔

0: اور وہ ایک چال چلے اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا، اب ان کے یہ گھر ان کے ظلم کے سبب تلپٹ پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔
1: فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا۔

تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے، اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی، اور ہم نے ان پر مے برسایا، سو جو مے ان لوگوں پر برسا جن کو متنبہ کر دیا گیا تھا برا تھا۔ کہہ دو کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جس کو اس نے منتخب فرمایا، بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔

بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے، تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درخت

پھلوں کو اگاتے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر علم نہیں رکھتے۔

بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے۔ بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو کہ مشرکو، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔

کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔

کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گناہگاروں کا انجام کیا ہوا ہے، اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو، اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ وَإِن

اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں، تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ایک کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے، اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ غالب ہے، علم والا ہے۔

تو اللہ پر بھروسہ رکھو، تم تو صاف حق پر ہو۔ کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو جبکہ وہ پیٹ پھیر لیں آواز سنا سکتے ہو، اور نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر رستہ دکھا سکتے ہو۔ تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتی ہیں، پھر وہ فرما بردار ہو جاتی ہیں، اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ یہ ہم اس لیے کریں گے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔

اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک بڑے گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان کا احاطہ تو کیا ہی نہ تھا، بھلا تم کیا کرتے رہتے تھے؟ اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں، بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے، مگر وہ جسے اللہ چاہے اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ مضبوط جمے ہوئے ہیں، مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم کو تو انہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔

0: کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم بنایا ہے، اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار رہوں، اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں۔ اب جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے، وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے، اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: هم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
1: طاسيم ميم. یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں. اے پیغمبر, ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا. ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا. بے شک وہ مفسدوں میں تھا, اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے.
0: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ

0: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
1: اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور بعد میں اسے پیغمبر بنا دیں گے. سو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو. بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر غلطی پر تھے، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے.

اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غم کو ظاہر کر دیتی۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ مومنوں میں رہیں، اور والدہ موسیٰ نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیرخواہی سے پرورش کریں۔ سو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے تو میں بھی آئندہ کبھی گناہگاروں کا مددگار نہ بنوں گا۔ الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو بڑا بہکا ہوا ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں، تو وہ بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اسی طرح چاہتے ہو کہ تم مجھے بھی مار ڈالو؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو، اور یہ نہیں چاہتے کہ صلح کرانے والوں میں سے ہو جاؤ۔

اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا۔ بولا کہ اے موسیٰ، اہل دربار تمہارے بارے میں مشورے کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیرخواہ ہوں۔ چنانچہ موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ بتائے۔ ولم

اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے اور اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔

0: الظالمين.
1: تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں. پھر جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو. ایک لڑکی بولی کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا ہو، امانتدار ہو. انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، پھر اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے.

موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، میں جو مدت چاہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو طور کی طرف سے آگ دکھائی دی۔ وہ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم آگ تاپو۔ سو جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ، تمام جہانوں کا پروردگار۔ وَأَن

موسیٰ نے کہا، اے پروردگار، ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو مار ڈالیں گے، اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ فرمایا، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے، تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی وہی غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں۔

0: وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.
1: اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں جانتا، سو اے حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹے پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ کر اسے جھانک لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، آخر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا. اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں ہوں گے. اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں.

اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تھا تو تم تور کی مغربی جانب نہیں تھے اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے، لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، اور ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے، اور نہ تم اس وقت جبکہ ہم نے موسیٰ کو آواز

0: اتبعه ان كنتم صادقين.
1: اور اے پیغمبر، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی؟ کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں. کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں.
0: فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ

0: پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم پے در پے ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت حاصل کریں. جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں.
1: وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

0: اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں۔ ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ اے نبی، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔
1: وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن

0: اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں بطور رزق ہماری طرف سے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی عیش والی زندگی میں اترا رہے تھے، سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ان کے بعد ہم ہی وارث ہوئے، اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں، اور اے لوگو جو چیز تم کو دی گئی ہے سو وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا

0: فاستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون.
1: بھلا جس شخص سے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور وہ اسے حاصل کرنے والا ہے تو کیا وہ اس شخص کا سا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا، پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے، اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا سو کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا، اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے، اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ سو وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے، اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے.
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.
4: تو بدھائے جان جہ میں ماں پہنجے اندر جی گال کیا مدینے وارے جے میلاد میں تمو جو خدا مکے مدینے گھرائے کیڑی نات

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
2: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
4: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर। असां वटि जॻहि जो ॾियारियूं, जॻहि जा पावा ऐं पाइप, ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूदु आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम, 03014514456 ऐं तौकीर अहमद, 03061623793।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
5: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब है जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واتقوا فتنة اور بچو فتنے سے لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو نہ پہنچے گا صرف ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا خاص طور پر. وَعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے. وَتَّقُوا، اور بچو. کس سے بچو؟ فِتْنَةً، فتنے سے. کون سا فتنہ؟ یا فتنتن کامن ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے، جس سے مراد کوئی بھی فتنہ ہو سکتا ہے. اب اس کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں، مثلا انسانوں کی طرف سے بھی کوئی فتنہ ہو سکتا ہے، مثلا بعض انسان بعض دوسرے انسانوں پر تسلط جمائیں، قابض ہو جائیں، مثلا ایک قوم دوسری قوم پر حملہ کر کے اس پر قابض ہو جائے، یہ بھی فتنے کی ایک شکل ہو سکتی ہے، یعنی آزادی غلامی میں بدل جائے. دوسری قسم آفات سماوی و ارضی ہو سکتی ہیں، بارشیں، طوفان، زلزلے، مختلف قسم کے دھماکے، آگ، یعنی وہ بلائیں جو آسمان یا زمین سے مصیبت کی شکل میں نازل ہوں، بیماریاں. اسی طرح فتنے سے مراد نہ صرف یہ کہ جسمانی بیماریاں بلکہ روحانی اور اخلاقی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، جو برائیوں کے کثرت سے پھیل جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو بچو اس فتنے سے، یعنی اس برے انجام سے. مراد اس سے کیا ہے یہاں فتنے سے؟ برا انجام. اس برے انجام سے بچو جس کا خمیازہ پھر تم میں سے صرف ظالم نہیں بھگتیں گے بلکہ وہ سب کو پکڑے گا. مثلا اگر کسی قوم کا تسلط ہوتا ہے دوسری قوم پر، تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف پھر چند فتنہ پرداز لوگوں پر ہی اس کا اثر ہو، بلکہ پوری قوم لپیٹ میں آ جاتی. اسی طرح جب کوئی آسمانی آفت آتی ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف برے لوگوں کو جا پکڑے، وہ نیک لوگوں کو بھی بیچ میں دھر لیتی. اسی طرح اگر زمین سے کوئی وبا پھوٹتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پھر صرف برے لوگوں کو لگے اور نیک لوگ بچ جائیں. یا اسی طرح اگر کوئی برائی پھیلتی ہے، یعنی فتنے سے مراد برائیوں کا عام ہونا بھی ہے، تو یہ نہیں کہ وہ برائی پھر صرف چند گھرانوں تک رہے گی اور نیک لوگوں کے گھر اس سے محفوظ رہ جائیں گے. نہیں، وہ ان کی دہلیز تک بھی پہنچ جائے گی اور ان کے اندر بھی جا پہنچے گی. گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے پھر. اس لیے حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ وَتَّقُوا، بچو. کس سے؟ فتنتن، فتنے سے. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو تم میں سے صرف ظالموں تک ہی نہیں محدود رہے گا. اس کی تفسیر میں جو عموماً مفسرین کا رجحان ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہ فتنہ اس وقت آتا ہے یا یہ عذاب اس وقت کسی قوم پر آتا ہے جب ان کے اندر نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے دور کرنے والے یا برائی سے روکنے والے لوگ ختم ہو جاتے ہیں. لہذا اس آیت کے ذریعے ایسے لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے جو اپنے اس فریضے سے غافل ہیں کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ برائیوں کے عام ہونے کی شکل میں ان کا جو وبال ہے یا جو نقصان ہے اس سے تم سب متاثر ہوگے. مثلا حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو بکر نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں. صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کی قانونی حدود توڑنے والے گناہگار ہیں، جو لوگ اللہ کی قانونی حدود توڑنے والے گناہگار ہیں اور جو لوگ ان کو دیکھ کر مداہنت کرنے والے ہیں، یعنی کمزوری دکھانے والے ہیں، باوجود قدرت کے ان کو گناہ سے نہیں روکتے، تو ان دونوں طبقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بحری جہاز کے دو حصے ہوں، اوپر اور نیچے والا، اور نیچے والا اوپر آ کر اپنی ضرورت کے لیے پانی لیتے ہوں جس سے اوپر والے تکلیف محسوس کریں تو نیچے والے یہ دیکھ کر یہ صورت اختیار کریں کہ کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر کے اس سے پانی حاصل کرنے لگیں اور اوپر کے لوگ ان کی اس حرکت کو دیکھیں اور منع نہ کریں تو ظاہر ہے کہ پانی پوری کشتی میں بھر جائے گا اور جب نیچے والے ڈوبیں گے تو اوپر والے بھی اس سے بچ نہ سکیں گے۔ تو اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو تو وہ بے حس ہو کر بیٹھ نہ رہے بلکہ چاہیے کہ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس برائی سے اس شخص کو روکے۔ مثلاً وسائل کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلاً اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ آپ کیسے پکڑیں گے؟ اسی وقت پکڑیں گے کہ جب آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے طاقتور ہوگا۔ نمراد اس سے یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسے وسائل، ایسا ذریعہ، ایسی طاقت ہو کہ آپ اسے روک سکیں، اور اگر وہ نہیں تو پھر آپ کسی اور کو اس کی طرح متوجہ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ تم پر ایسا وقت آئے گا کہ تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ پھر اسی طرح آپ نے کیا فرمایا، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدلے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو فَبِلِسَانِ، اپنی زبان سے، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں برا سمجھے، کیونکہ دل میں جو برا برائی کو نہیں سمجھتا اس کے دل میں پھر رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔ اب اس میں ہم میں سے ہر شخص کو اپنی حیثیت دیکھنی، یعنی اپنا دماغ استعمال کرنا ہے، اپنی طاقت، اپنے وسائل اور اپنے ذرائع کو دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کے قابل ہیں، اور پھر حکمت کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے اور آپ جا کر قاتل کا ہاتھ پکڑنے لگے اور وہ ایک گولی آپ پہ بھی برسا دے تو یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ معاشرے سے قتل کا کلچر ہی ختم کیا جائے، ایسی کوششیں اور ایسی تدبیریں کی جائیں کہ جس سے قتل کا رجحان ختم ہو۔ مثلا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی وبا پھیل جاتی ہے پھر آپ علاج شروع کرتے ہیں، اور دوسرا طریقہ کیا ہے وبا کو پھیلنے سے بچانے کا، کہ آپ اس سے پہلے ہی ایسے میئرز لیں کہ جس سے وہ وبا نہ پھیل سکے، جن کو احتیاطی تدابیر کہا جاتا ہے۔ ہم مسلمان عام طور پر سوئے رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں، ہمارے آس پاس چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی رہتی ہیں جنہیں جمع ہو کر ایک بڑی مصیبت بننا ہوتا ہے، اس پر ہم توجہ نہیں دیتے، لیکن جب پانی سر سے گزرنے لگتا ہے تو پھر ہم چیخ پکار شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے برائی سے روکا ہے۔ یعنی برائی کے منظر عام پر آنے سے پہلے بہت سے ایسے اسباب ہیں، بہت سی ایسی وجوہات ہیں، لیکن کبھی کسی نے ان وجوہات کو نہ جاننے کی کوشش کی نہ ان کے سد باب کی کوشش کی۔ جب ایک ظلم ہو گیا تو اس کے بعد چیخ پکار کر کے، اخباری بیانات دے کر یا چند پوسٹر اٹھا کے یہ سمجھا کہ ہم نے ظلم کا سد باب کر لیا یا اس کا خاتمہ کر لیا۔ اس طریقے سے کیا وہ سلسلہ رک گیا؟ ایک کے بعد ایک شروع ہوا، بلکہ اس کو میڈیا میں پروجیکشن دینے کی وجہ سے اور لوگوں کے بھی حوصلے بلند ہوئے، کیونکہ اسلام میں تو یہ نا کہ جب ایک برائی نظر آتی ہے تو اس کو عام مت کرو، کیونکہ جو لوگ ایسے شر پسند ہیں وہ اس سے سبق حاصل کر کے مزید برائیاں کریں گے۔ تو ہمیں کسی مرض کے سامنے آنے پر ہی نہیں رونا دھونا مچانا، بلکہ بہترین علاج کیا ہے کسی بھی بیماری کا؟ کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے، مگر ہم پرہیز کی کوئی تدابیر اختیار نہیں کرتے۔ بیماری کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو ایک سبب یا کاز بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے جسم کے باہر آ جاتی۔ یعنی کوئی بھی بیماری جو جسم کے باہر آپ کو نظر آ رہی ہے پھوڑے کی شکل میں، آپ کا کیا خیال ہے وہ صرف باہر ہے؟ اور صرف باہر کا علاج کر کے، مرہم پٹی اوپر سے کر کے آپ اس کو درست کر لیں گے؟ نہیں، اس کی روٹس اندر ہیں، اس کے اسباب اور وجوہات اندر ہیں۔ جب تک آپ جسم کا وہ سارا جو سسٹم ہے اس میں تبدیلی نہیں کریں گے، مریض کی آپ غذائی عادات کو نہیں بدلیں گے، اس کے انوائرمنٹ کو نہیں بدلیں گے، اس کے اور بہت سی چیزوں کو نہیں بدلیں گے، جسمانی جو کیفیت ہے اس میں تبدیلی نہیں کریں گے، تو وہ باہر کا علاج کافی نہیں ہوگا. بعض بیماریاں کینسر کی طرح ہوتی ہیں، بعض اس سے بھی بدتر ہوتی ہیں، کہ جس میں پھر یہی سوچا جاتا ہے کہ اس کو جسم سے نکال ہی دیا جائے. اور آپ نے دیکھو کہ جب روٹس پھیل جاتی ہیں تو سارے جسم کو بھی کاٹ کے الگ الگ کر دیں تو بیماری ختم نہیں ہوتی. تو وتقو جب کہا گیا، تقوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وتقو بچو، پرہیز کرو. تقوی میں پرہیزگاری نہیں ترجمہ کرتے آپ؟ تو اس پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ کیا کرو پھر؟ احتیاطی تدابیر اختیار کرو اس بڑی بیماری کے سامنے آنے سے پہلے. یعنی اگر تم چھوٹی چھوٹی ان خرابیوں کا سد باب نہیں کرو گے تو بڑی مصیبت دیکھو گے. مثلاً آپ دیکھیں کہ بعض اوقات گھروں کے باہر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں، تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں اس کو برا کہتا، لیکن جب اسی میں مچھر پلتے ہیں اور پھر ملیریا پھیلتا ہے اور لاکھوں لوگ مرتے ہیں تو پھر ہم اس وقت دوا دینے لگتے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ کہ لوگوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ کوڑے کے ڈھیر وہاں پر جمع ہی نہ کرتے جس سے یہ سب خرابی پھیلی. ہمارے ہاں یہ کلچر بہت عام ہو گیا نا کہ جب کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو پھر ہم نعرے لگانے لگتے ہیں اور پھر ہم ظلم کے خلاف بولنے لگتے ہیں، اور بول کے چیخ پکار کر کے چند بیانات دے کے پھر ہم اپنی ہی زندگی میں واپس لوٹ جاتے ہیں اور مستقل طور پر ان بیماریوں کا کوئی حل تلاش نہیں کرتے. اور حل تو ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب میں ہے، بلکہ الٹا ہم ان کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ایک پرماننٹ حل تلاش کر رہے ہوں معاشرے کے اندر سے ایسے فتنوں کے خاتمے کے لیے. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کچھ لوگ رات کا اندھیرا دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ صرف شکوا کرتے ہیں کہ اندھیرا کیوں ہے. اور کچھ لوگ اپنے حصے کی شمع جلا جاتے ہیں تاکہ وہ اندھیرا دور ہو جائے. تو وقت تک وہ فتنہ تن میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ صرف شکوے نہیں کرنے، بلکہ اندھیرے دور کرنے کے لیے اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی. کمل کا پھول جوہر یا گندے تالاب میں کھلتا ہے. یہ ایک پھول اس گندے تالاب میں بہت نمایاں ہوتا ہے، پھر یہ کمل وہاں اکیلا نہیں رہتا، بہت جلد اپنی جنریشن میں اضافہ کر لیتا ہے اور آہستہ آہستہ پورے گندے تالاب کو یہ کمل کے پھول ڈھانپ لیتے ہیں اور گندگی چھپ جاتی اور خوبصورتی آ جاتی ہے. مگر یہ خوبصورتی صرف پہلے کمل سے شروع ہوتی ہے، یعنی ایک سے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ پھیلتے چلے جاتے ہیں. کسی بھی اچھے کام کے لیے یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب بہت سارے لوگ ہو جائیں تو پھر ہی شروع کیا جائے. اگر کسی اچھے کام کے لیے آپ اکیلے بھی ہوں تو بغیر انتظار کے شروع کر دیں. ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ کی کوششیں سارے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائیں. سمجھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان انفرادی طور پر کوئی ایسی جگہ نہیں تعمیر کر سکتا کہ جس کو وہ معاشرے کے اثرات سے بچا سکے. ہم انفرادی طور پر کسی جنگل میں نہیں رہ سکتے. جب تک ہمیں ایک معاشرے کے اندر رہنا ہے تو محض اپنی ذات کے بارے میں سوچ کر خوش ہو جانا کہ میں بہت دیندار ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی چوری نہیں کی، میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، تو یہ نیکی کافی نہیں. اگر آپ نیکی کا یہ تصور رکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی برائی نہیں کی تو یہ نیک ہونا نہیں. اسلام نیکی کا کیا تصور دیتا ہے؟ کہ محض اپنے لیے مت جیو، دوسروں کے لیے بھی جیو، صرف اپنے بارے میں مت سوچو، دائیں بائیں بھی سوچو کہ وہ کس حال میں ہیں. اور جب تک تم سارے معاشرے کے لیے نہیں سوچو گے تو تم بھی ان مصیبتوں سے بچ نہیں سکو گے جس میں معاشرہ خرابی کا شکار ہونے کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے. مطلب امیجن کریں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنا کہیں ایسی جگہ گھر بنا لیں کہ جہاں کوئی برائی دخل انداز نہ ہو سکے؟ نہیں ممکن. ہمیں کہاں رہنا؟ اس معاشرے کے اندر رہنا. اس معاشرے کے اندر ہم صرف خود نیک بن کے نہیں رہ سکتے. اسلام میں صرف افرادی نیکی کا کوئی تصور نہیں, اس میں یہ ایک فریضہ ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. صرف اپنا ذمہ دار نہیں, اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے, اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے, اپنے ہمسایوں کا ذمہ دار ہے, اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کا ذمہ دار ہے. اور یہ ذمہ داری کسی ایک فرد کی نہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ یہ ذمہ داری صرف امام مسجد کی ہے, یا چند مولوی حضرات کی ہے, یا چند علماء کی ہے, یا چند افراد کی ہے. نہیں, ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت اور اپنی اپنی کیپیسٹی میں دیکھے کہ اس کا کیا رول ہے, وہ ان بڑے فتنوں کے سدباب کے لیے کہاں فٹ آ سکتا ہے. جیسے ایک گاڑی میں سارے ہی پہیے نہیں بن سکتے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک ایک چھوٹے چھوٹے کیل کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہوتی. تو فتنوں سے بچاؤ کے لیے ہاں ہم ایک کیل کا ہی کام کیوں نہ دیں, لیکن اپنی جگہ پر اس کیل کی ذمہ داری بھی اہم ہے. سب کو ایک جیسا کام نہیں کرنا, لیکن ایک ٹیم ورک اور وتواصو بالحق وتواصو بالصبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اگر ہم اپنی خیر و عافیت چاہتے ہیں تو ہمیں لازمن دوسرے کی خیر و عافیت چاہنی. کوئی شخص صرف اپنا خیال رکھ کے خیر و عافیت سے رہ نہیں سکتا کہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ میرا گھر تو محفوظ ہے, مجھے اس سے کیا پرواہ کہ دوسرے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اگر آگ کہیں ایک جگہ لگی ہوئی ہے تو کیا دور کہ وہ ایک دن چلتے چلتے آپ کی کٹیا تک بھی پہنچ جائے. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دل کی صفائی سے. اور محض اپنے دل کی صفائی نہیں, پھر ماحول کی صفائی بھی چاہیے, ورنہ آپ کا دل بھی صاف نہ رہ سکے گا. ماحول جو کچھ سوچے گا, جو بولے گا, وہ آپ کے کان بھی سنیں گے, وہ چیزیں الٹیمیٹلی واپس آپ پہ بھی ریفلیکٹ ہوں گی. آپ کے ذہن میں ایک نیک مومن انسان کا تصور کیا ہے؟ جو کسی حجرے میں بیٹھا ہوا ہے, تسبیح پڑھ رہا ہے, کبھی اس نے کوئی برا کام نہیں کیا. اسلام میں یہ تصور ایک ادھورا تصور ہے. اسلام میں نیک شخص محض اپنی ذات میں نیک نہیں ہوتا, وہ خیر اور بھلائی کو صرف اپنی ذات تک نہیں رکھتا, بلکہ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں تک بھی پہنچے. سب آپ کے رشتہ داروں کو پتا ہے کہ آپ لوگ اب قرآن پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ پڑھ کر اپنے ہی کتابوں میں لکھ کر اور بند کر دیتے ہیں. اگر آپ صرف اتنا کریں کہ ہفتے میں ایک دن نکال کر, اگر اللہ نے آپ کو لکھنے کی صلاحیت دی تو صرف, یعنی کوئی نصیحتیں نہیں, کچھ اپنی طرف سے بڑی باتیں اس کو مخاطب کر کے نہیں, تو آپ اپنے خیالات دوسروں سے شیئر نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا, اچھا برا سب شیئر کرتے ہیں. تو کیا قرآن اس قابل نہیں کہ اس کو بھی شیئر کیا جائے دوسروں کے ساتھ؟ کیا واقعی آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں کرتا؟ ہم دل کی باتیں دوسروں سے شیئر کرتے ہیں نا, اپنے پیاروں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوستوں سے, تو ہم ہر بات شیئر کرتے ہیں, اچھی بری. جب اس کو شیئر کرنے کا وقت آتا ہم ڈر جاتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیں مولوی کہیں گے, معلوم نہیں کیا کہیں گے. کچھ نہیں کہتے, بہت سمپل ورڈز میں اپنے احساسات دوسروں کو کنوے کریں. اب آپ دیکھیں, جیسے ملیریا پھیلنے کی مثال میں نے دی تھی, تو جب ملیریا پھیلتا ہے تو کیا صرف ان لوگوں کو جا کر بخار ہوتا ہے جنہوں نے کوڑا پھینکا تھا؟ مچھر صرف انہی کو کاٹتے ہیں جنہوں نے گندگی پھیلائی تھی, یا ان تک بھی پہنچ جاتے ہیں جو اس میں شریک نہیں تھے؟ سب کو جا پکڑتے ہیں نا. اگر ایک نے پھینک کر غلطی کی تو دوسرے نے نہ روک کر وہی غلطی کی, دونوں ہی برابر کے شریک ہیں. اس لیے فطرت سب کو سزا دیتی. بنی اسرائیل کے سبت کی مثال بھی یاد رکھیے, یعنی جب ایک پودے کو کیڑا لگتا ہے اور آپ اس کو نہیں کاٹتے یا اس کا علاج نہیں کرتے, تو وہ پھیلتے پھیلتے باقیوں تک بھی پہنچ جاتا ہے, اور نتیجتاً بہت صفائی کرنی پڑتی. اور آیت کے آخر میں فرمایا, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی یہ عذاب پھر اللہ کی طرف سے بھی آتے ہیں بطور سزا, جب انسان اپنے اوپر خوب ظلم کر لیتے ہیں. وَذْكُرُوا, اور یاد کرو, اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, جب تم تھوڑے تھے, مدینہ کے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنا مکہ کا وقت یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، کس حال میں تھے؟ مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ضعیف سمجھے جاتے تھے. تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تم کو اچک لیں گے، تم کو اڑا لیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے. فآواکم، تو اس نے پناہ دی تم کو، ٹھکانہ دیا تم کو. کہاں؟ مدینہ میں. وَأَيَّدَكُمْ، اور تائید کی تمہاری، مدد کی تمہاری. بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے. اور کیا کیا؟ وَرَزَقَكُمْ، اور رزق دیا تم کو، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں میں سے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. اس کے بارے میں آپ نے تاریخ میں بہت کچھ پڑھا ہوگا کہ مکہ میں مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم ہوتے تھے، کیسی کیسی ان پر مشکلات تھیں. اس سلسلے میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ سیدنا ابو ذر غفاری جو تھے وہ کس طرح اسلام لائے، اور جب وہ اسلام لائے تو حالات کیا تھے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں غفار قبیلے کا ایک شخص تھا، مجھے خبر ملی کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو خود کو پیغمبر کہتا ہے، ایسے کہیں سے سنا. میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ جا کر اس شخص سے ملو، بات چیت کرو اور اس کا حال مجھے آ کر بتاؤ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر واپس میرے پاس آیا اور کہا، واللہ وہ اچھی بات کا حکم کرتا ہے اور بری بات سے منع کرتا ہے. اس جواب سے میری تسلی نہ ہوئی اور میں خود مکہ آ گیا. یہاں میں کسی کو پہچانتا نہیں تھا، نہ مجھ نہ مناسب معلوم. میں زمزم کا پانی پیتا رہا اور مسجد میں بیٹھ رہا، یعنی حرم میں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے سامنے سے گزرے اور پوچھا، تم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. آپ نے کہا، تو میرے گھر چلو. میں ان کے ساتھ روانہ ہوا. نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی بات کہی. صبح پھر مسجد میں آ گیا. میرا مطلب یہ تھا کہ کسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھوں، مگر مجھے کوئی ایسا آدمی نہ ملا کہ جس سے میں پوچھ سکوں. دوسرے دن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر میرے پاس سے گزرے اور پوچھا، تجھے ابھی تک کوئی ٹھکانہ نہیں ملا؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا، تو میرے ساتھ چلو اور بتاؤ تمہارا کیا کام ہے، یہاں کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا، اگر تم کسی کو بتاؤ نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے. تب میں نے انہیں اپنے بھائی کو بھیجنے کا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں اس نبی کو ملنا چاہتا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تمہارے لیے بہت اچھا اتفاق ہوا کہ میں بھی ابھی اسی نبی کے پاس جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، جہاں میں داخل ہوا تم بھی داخل ہو جانا، اور اگر کوئی خطرے کی بات ہوئی تو میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا جیسے اپنا جوتا صاف کرنے لگا ہوں، تم وہاں سے آگے نکل جانا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حالت تھی. اس طرح ہم ایک مکان میں داخل ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. میں نے عرض کی کہ آپ مجھے اسلام سکھائیے، پھر میں اسی وقت مسلمان ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، اپنے ایمان کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ، جب تمہیں ہمارے غلبے کی خبر پہنچے تو چلے آنا. میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، میں اسلام کا کلمہ کافروں کے سامنے ببانگ دہل پکاروں گا، یعنی میں تو بتا کر ان کو جاؤں گا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. پھر میں مسجد میں آیا اور پکارا، قریشیوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ سنتے ہی وہ کہنے لگے، اٹھو اس بے دین کی خبر لو. پھر انہوں نے مجھے خوب مارا. سیدنا عباس نے مجھے دیکھ کر آ لیا اور مجھ پہ جھک گئے اور کہا، خرابی تمہاری، تمہیں غفاری کو مار رہے ہو جبکہ تمہارا تجارتی راستہ اسی قوم پر سے گزرتا ہے. یہ سن کر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، کیونکہ دنیا کا نقصان تھا نا. دوسرے دن صبح پھر میں مسجد میں آ گیا اور وہی کلمہ کہا جو کل کہا تھا. قریشیوں نے پھر وہی بات کہی کہ اٹھو اس کی خبر لو، چنانچہ مجھے مار پڑنے لگی. اتنے میں سیدنا عباس آ پہنچے، وہ مجھ پہ جھک گئے اور وہی بات کہی جو کل کہی تھی تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا اظہار کس قدر مشکل کام تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، کہ کسی کو تمہارا پتا بھی نہ تھا کہ تم یہاں بستے ہو، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تمہاری کوئی سے نہ تھی، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں پکڑ لیں گے، اسی لیے تو سب چھپے ہوئے تھے ادھر ادھر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح خاموشی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور ان کی بھی قسمت اچھی تھی، یوں اللہ تعالیٰ ملا دیتا ہے نا، پھر جب آپ اچھی نیت لے کر نکلو تو اللہ تعالیٰ خود ہی سبب پیدا کر دیتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو ملتے یا کوئی اور ان کو پوچھتا۔ اور اس سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق بھی پتہ چلتا ہے نا، کہ کوئی شخص ایک مظلوم بیچارہ

بیٹھا ہوا ہے، ہر کوئی گزر رہا ہے، کوئی اس کو پوچھتا تک نہیں. یہ کردار بھی کم لوگوں میں ہوتا ہے نا کہ کسی بے سہارا کو دیکھ کر اسے جاتے ہوئے پوچھے تو اسے بھی کسی کے چہرے سے پہچانے کہ وہ کیا چاہتا ہے. اسلام اخلاق سے پھیلتا ہے، اور کتنی بڑی سعادت ان کے حصے میں آئی کہ اس کو لے گئے. اور پھر ایک اور باوقار رویہ، کہ یہ نہیں کہ چھوٹتے ہی اس کو پکڑ لیا اور کہانیاں سنانی شروع کر دی اور زبردستی مسلمان بنانے کی سوچا. نہیں، کچھ نہیں اس کو کہا، انہوں نے بھی کچھ نہیں پوچھا، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، ہمارے تو کوئی ہاتھ لگے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب آپ کی نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ جذبوں کو دیکھتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو موقع عطا کر دیتا ہے. راستہ دینا اس کا کام ہے، وہ آپ کے دلوں کے حال دیکھتا ہے، آپ کیا چاہتے ہو، جو چاہو گے وہاں تک پہنچ جاؤ گے. فآواکم، تو اس نے تم کو ٹھکانا دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا تاکہ تم شکر گزار بنو. اب شکر گزاری کیسی؟ اچھا، یہ آیت آپ نے سوچا کہ پچھلی آیت کے ساتھ مل کے کیوں آئی ہے؟ وہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ فتنے سے بچو، یعنی برائی سے روکو اور نیکی کا حکم دو. خلاصہ پچھلی آیت کا یہ تھا. اب جب یہ کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ کمزور بھی ہوگے تو طاقتور ہو جاؤ گے، تھوڑے ہوگے تو زیادہ ہو جاؤ گے، ٹھکانا نہیں تو ٹھکانا مل جائے گا، اللہ کی مدد مل جائے گی. تم سے سوشل بائیکاٹ بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں پاکیزہ رزق عطا کرے گا. یہ سب کچھ کس کے توفیل ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: خوشخبری, کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے, شہر میں روشن اسکن الرجی لے کر آیا ہے بال اور مؤثر علاج. ایکسوسومز اینڈ جھڑنا کار بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں. روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد, تھری روڈ مہراب پر, 03003885 69.

امریکی صدر ٹرمپ جناب صدر جیٹ ایونٹس پرڈے وزیر مارکو روبیو کے ایران سے سفارتی رابطہ گالیوں جاری رکھنے کی ہدایت پان تے حملے کی صورت میں ایران کی دھرتی تاں مثالن کی دھمکی بھی ڈنی امریکی صدر ٹرمپ چو تو امریکی فوج کے مکھے قتل کرنے کی صورت میں ایران کی دھرتی تاں مثالن جو چی چھجو ہے فوج ایران دے قزار میزائل فائر کرنے لئی تیار ہے تے ایران کی سازش تاں پوئتے ہٹنو پوندو شہید رہبر کے موت جو پلان وٹھن قوم جو مطالبہ ہے پورو تھن گھرج ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خمینی چھو تو شہید اغوانوں نے شہروں جو پلان وٹھن جو عہد کیوں تھا پر وزیر عباس عراقچی چو تو امریکہ سے معاہدہ گڑیل بنیادوں پہ تھی سکے تو عباس عراقچی موجودہ صورتحال کے گارن لائے عمان پہنچل امریکہ معاہدہ توڑی تو ایران دفاع لائے تیار ہے ایران کرے بھی جنگ نہ چاہیے پر ظلم آلو نہ جھکندو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالی باف چیو ہے تو گالن دوران امریکی نائب صدر کے بدایا ہو تو اساں کے امریکہ تے اعتماد نہ ہے تکرار ایران کے ہتھیار فٹا کرنے سے کدیں بھی ختم نہ تھیندو دنیا جا مختلف ملک جنگ کے خاتمے کے ترجیح دیندا ہے امریکہ سے اثراتیوں گالیوں وہ کرے سکے تو جو کو جنگ لائے بھی تیار ہوجائے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو سعودی کے پرڈے وزیر فیصل بن فرحان سے فون تے رابطہ خطے صورتحال امریکہ ایران گالیوں اسلام آباد یاداشت نامے تے گالیوں بنی اگوانن امریکہ ایران کے تاج صورتحال تے گنتی جو اظہار کرے چکتان کے خاتمے لائے سفارشی کوششوں جاری رکھن تے اتفاق کیا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو مالدیپ کے پرڈے وزیر سے فون تے رابطہ بطرفن لاگاپن خطے کی صورتحال تے گال بول کئی وئی

0: دیکھیے فطور جمعرات کی رات
1: 10:15 AM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Aashiq Honda Showroom Mehrapur. Atlas Honda Motorcycle Trooper at Mat. Aimba Akhtar 3S Dealer. Aashiq Honda Motors Mehrapur. Jite nayi motorcycle ji sale. کمپنی جے مقرر کل ریٹ دے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-3592120
4: خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد کھری روڈ مہراپور 0300-338-5569
5: اپنا شہر اپنا گھر مہراپور اور مہراپور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

امریکی کی فوج تازن حملن بعد پاسران انقلاب اپنا ہرمز بند کر چھو ایرانی فوج بنا اجازت گزرن تے سائپر جے بیری جہاز کے ناکارا بنا چھو رد عمل میں امریکی فوج ایران کے ساحلی علاقے اصل بیا بہش سے تے فضائی حملہ سے انکام چاہیے سائپر جے جہاز تے ایرانی حملے سبب ایران تے حملہ کیا ویا ہے ایران تے حملن جو ٹیوں مرحلو مکمل تھی ویا ہے حملن میں 140 فوجی ہنن تے سمت مجموعی طور تے 300 ہنن کے نشانوں بنایا ویا ہے

ایران تے امریکی حملن بعد ایران جوں جوابی کاروائیوں جاری خطے میں موجود امریکی فوج اڈن تے حملہ پاکستان انقلاب پارا اردن جے پرنس ایسن ایئر بیس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کرن جی دعویٰ بحری نے قطر کی راجدھانی میں دھماکن کا آواز بدایا پاسرا انقلاب دعوی کئی تو عمان کے دکم بندرگاہ تے امریکی لاجسٹک تیل فراہم کرنے مرکزن کے نشانوں بنایا ہے یو ای جی دفاع والے وزیر چھو تو ملک کے دفاعی نظام ایران طرفا ایندڑ میزائل جن ڈرونز کے مقابلوں کر رہا ہے।

وفاقی حکومت میں تبدیلی ہے. نون چہرن جی آمد جو امکان زرین وجب وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ میں تبدیلی بابت مشاورت مکمل کر چڑی ہے. نون شامل تین ممبرن کے مملکتی وزیر جا عہدہ ڈیڑھ جو امکان ہے. وزیر اعظم وفاقی وزارتن کے کارکردگی تے سوال اتاریا ہیں. وزیر اعظم ایکسپورٹ میں مطمئن کندڑ واد نہ تھیا سبب گرنتی جو اظہار کیا. چانور بٹالو فروٹس کے ایکسپورٹ میں تنتیجا نہ ملن تے کاوڑ جو اظہار کیا. وفاق راجدھانی اسلام آباد میں تیز ہواؤں سے گڈ برسات خراب موسم سبب کتنی اڈاموں متاثر. موسمیات کا چونا ہے اسلام آباد پنجاب جا متائیں والے علاقے بلوچستان کے پی میں کچھ تیز برسات جو امکان ہے.

تو جی کام کرتے ہیں. سب سے پہلے صبح کا آغاز ہم نے کر دیا ہے اور صبح کا آغاز ہمیں جو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, لیکن جب تک ہم لوگ ایک سانگ نہ سنیں, یعنی کہ فائزہ علی کی آواز میں ایک سانگ نہ سنیں, تو ہمارا صبح کا دن شروع ہوتا ہی نہیں ہے. تو ایسا ہی کرنا ہے جی یار, ہم نے بھی بالکل ایسا ہی کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, ایک فائزہ علی کی آواز میں سانگ سن لیتے ہیں, کیونکہ جب آواز فائزہ علی کی آواز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے تو یار ہمارا صبح کا دن اور خوبصورت ہو جاتا ہے. تو ضرور ایک سانگ سنیں گے, اس کے بعد میں اپنا سوال آپ لوگوں کو بتاؤں گی, دین آپ نے تھوڑا سا دماغ چلنا جب آپ کو شروع ہو جائے گا تو ہی آپ لوگ مجھے میرے سوال کا جواب دے سکیں گے.

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
3: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

جی آپ سن رہے تھے ہم لوگ فائزہ علی کی آواز میں ایک سانگ, اور جو کہ ہم نے سنا, اور جس کے بعد ہمارا جو ہے نا, بلکہ میرا بھی اور آپ کا بھی ایسے ہی ہوگا کہ مائنڈ یقیناً اوپن ہو گیا ہوگا. اور جو میں سوال آپ لوگوں کو بتانے چلی ہوں, اور جو سوال آپ لوگوں سے کروں گی کہ آپ لوگ مجھے ٹائملی جواب بھی دیں گے, اور جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 12 بجے کا ٹائم موجود ہے, مطلب کہ آپ کے پاس 20 منٹ موجود ہیں میرے سوال سننے کے ساتھ. آپ نے ٹائملی مجھے جواب دینا ہے, اور جواب تو دینا ہی ہے, اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں

اچھا جی, یہاں پر ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ موجود ہیں ابھی تو, اور جو ہمارے ساتھ موجود ہیں دیکھتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں سکر کے لیے کہتے ہیں مسرور احمد آتش سنا جی, سوال کا جواب ہے. اچھا جی, آپ نے جواب تو دے دیا ہے مسرور احمد, تو کوئی سانگ کا نام بھی تو بتائیں بھائی, اگر جواب ٹھیک ہے تو بندہ کیا کرے, کیسے بتائے آپ کو, سانگ کا نام بتائیں تاکہ میں آپ کا یہاں پر سانگ کر سکوں پلے. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جلوری سے خالق لشاری, کہتے ہیں جواب ہے. اچھا جی, گانا فرزانہ پروین مجھے حت جرمال, اوکے جی, آپ نے گانا بھی بتایا ہے جواب بھی بتایا ہے, ٹھیک ہے جلوری خالق لشاری آپ کا بہت بہت شکریہ, ایسے ہی آپ نے مجھے جوائن کرتے رہنا ہے. اور جی, اگر آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہوگا تو آپ کا سانگ آٹومیٹکلی پلے ہو جائے گا. اس کے علاوہ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں لڑکانہ سے کہتے ہیں کہ علی مدد صداقت حسین میرانی صاحب بچل شامیانی سکھر چھوٹی باجی آر جے سنا کب آئیں گے سنڈے, اور آپ کا شو میرے کمپلیٹ فیملی آپ کا, سمجھی نہیں میں, آپ کا شو اور شو میرے کمپلیٹ فیملی آپ کا, نہیں سمجھی میں آپ کی بات, آپ نے کیا لکھنا چاہا. اچھا کہتے ہیں کہ یا علی مدد صداقت حسین میرانی صاحب بچل شاہ میانی سکھر چھوٹی باجی آر جے سنا کب آئے گا سنڈے, اور آپ کا شو میری کمپلیٹ فیملی آپ کا شو شوق سے سنتے ہیں. او اچھا, آپ کی پوری کمپلیٹ فیملی جو ہے میرا شو شوق سے سنتے ہیں, تھینک یو سو مچ, اور سب کو میرا سلام کہیے گا, اور سب کو میری طرف سے دعا بھی موجود ہو, مطلب میں سب کے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی کو آپ سب کو بہت خوش رکھے. ایسے ہی آپ نے مجھے جوائن کرتے رہنا ہے ہر سنڈے سنڈے, اور مجھ سے بات کرتی رہنی ہے, کوئی بھی فیملی کی ساری باتیں جمع کر لیا کریں آپ لوگ سارے فیملی ممبرس, اور مجھ سے سنڈے والے دن ساری باتیں کیا کریں, اور کوئی پسندیدہ سانگ بھی بتائیں, میرے سوال کا جواب بھی ضرور دیں تاکہ یہاں پر ہم آپ کے پسند کا سانگ بھی پلے کریں, دین آپ کا جواب بھی دیکھیں. تو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں صداقت حسین, ایسے ہی آپ نے ہر سنڈے مجھے جوائن کرتے رہنا ہے اپنے فیملی کے ساتھ, اور مزے مزے کے سانگ کو انجوائے کرتے رہنا ہے. تو جی, یہاں پر ٹائم ہوگا ابھی ہمارے پاس ایک نیوز بریک کی طرف جانے کا, ابھی ہم جائیں گے نیوز بریک کی طرف, لیکن واپس آئیں گے, واپس آتے ہی ہم کریں گے باقی کی باتیں, کیونکہ ہم نے کرنے اور بات کرنے میں بہت ساری باتیں. تو جی, میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک آپ میرے سوال کو سنیں دیکھیں, دماغ کو تھوڑا سا چلائیں, اور کوئی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور سوال اگر آپ لوگوں نے میرا نہیں سنا ہے تو سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے مجھے جسٹ یہ بتانا تھا, جی آپ نے مجھے صرف اتنا سا جملہ بتانا ہے کہ بھائی وہ کیا ہے, جب ایک چلتا ہے تو ایک رک جاتا ہے, مگر پھر بھی دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, پتہ لگائیں اور جلدی سے مجھے بتا دیں 12:10 تک, مطلب 12:10 تک آپ کو اور ٹائم دے دیا ہے, تو آپ نے مجھے بتانا, اس کے بعد ہم نے کرنا ہے کیونکہ یہاں پر سانگس پلے, کیونکہ بہت سارے کمنٹس آ چکے ہیں, بہت سارے سانگس ہمارے پاس موجود ہیں, تو جی ٹائملی ہر چیز ہم نے پلے کرنی ہوتی ہے. تو جی یہاں پر چلتے ہیں ایک نیوز بریک کے جانے پر, واپس آئیں گے, واپس آئیں گے کرتے ہیں باقی کی باتیں. اوکے, رکھیے گا اپنا بہت سارا رہیے گا میرے ساتھ, کیونکہ نیوز کا پتہ ہونا لازمی ہے.

وفاقی حکومت میں تبدیلی نون چیرن کی آمد جو امکان زرین موجب وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ میں تبدیلی بابت مشاورت مکمل کر چڑی ہے نون شامل تھن ممبران کے منتقلی وزیر جا عہدہ دین جو امکان ہے وزیر اعظم وفاق وزارتن کے قرار کارگردگی تے سوال اتاریا وزیر اعظم ایکسپورٹ میں مطمئن کندڑ واد نہ تھن سب گنتی جو اظہار کیا ہے چاور بٹالو فروٹس کی ایکسپورٹ میں نتیجہ نہ ملنے کاوڑ جو اظہار بھی کیا

وفاقی راجدھانی اسلام آباد میں تیز ہواؤں سنگیت برسات خراب موسم سبب کیدری اڈاموں متاثر موسمیات کا درج چوڑا ہے تجب اسلام آباد پنجاب چا متعین علاقن بلوچستان کے پی میں کچھ تیز برسات جو امکان ہے

قطر جو اگنو امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی 74 برن جو جمار میں رہنو کرے پیو. شیخ حمد بن خلیفہ 1995 کان 2013 تائیں قطر جو امیر رہے. 1996 میں الجزیرہ انٹرنیشنل نیٹ ورک جو بنیاد وتھو.

0: سانگ ہم نے سنا ہے فوزیہ سمرو کا فرمائش پہ. جی میں ابھی آپ کو پھر بتاتی چلوں گی, نیکسٹ ٹائم کوئی بھی ایسا سانگ آپ مجھے فرمائش کرنے سے پہلے یہ سوچے گا یار یہ سیڈ سانگ کوئی نہ ہو, اداس والے سانگ نہ ہو, کیونکہ ہم نے روتے ہوئے کو ہنسانا ہے, ہنستے ہوئے کو نہیں رلانا. تو آؤ بات کرنے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس میں روتے کو ہنسانا بھی پڑتا ہے. تو بھائی اب ایسا نہیں نا جو بندے ہنس رہے ہیں ان کو بھی ہم اپنے ایسے ایسے گانے سنا کے رلا دیں. تو جی دیکھتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ کون موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سکر کے لیے کہتے ہیں استاد احمد بخش وسار ولیج ڈنگل خان وسار سٹارجا سے پروگرام از ویری گڈ اینڈ یو آر کمپیئرنگ از ویری ایکسلنٹ, تھینک یو سو مچ فار دس کمپلیمنٹ استاد احمد بخش وسار. ایسے ہی آپ نے مجھے جوائن کرتے رہنا جیسے آج آپ نے مجھے جوائن کیا, فرسٹ ٹائم آپ نے مجھے جوائن کیا ہے, مجھے یاد رہے گا کہ آپ نے نیکسٹ ٹائم بھی میرے پاس آنا ہے موجود ہونا ہے. تو میرے آپ نے سوال نہیں سنا لیکن نیکسٹ ٹائم آپ نے مجھے جلدی سے جوائن کر لینا ہے تاکہ آپ میرے سوال بھی سن سکیں, مجھے جواب بھی دے سکیں, اپنے پسندیدہ سانگ بھی سن سکیں. تو جی جو میرا سوال تھا, سوال میرا یہ تھا, میں آپ کو بتاؤں کہ میرا سوال یہ تھا آپ نے بتانا تھا کہ وہ کیا ہے جو جب ایک چلتا ہے تو ایک رک جاتا ہے اور پھر بھی لیکن دونوں ساتھ رہتے ہیں. تو جی اس کا جواب تھا وہ ہے قدم, اور جس نے بھی مجھے یہ جواب دیا ہے وہ اس کا آج کا میرا ایک اور جو ہے سیگمنٹ ون کر چکا ہے. اور اس کے علاوہ میرے پاس اور بھی ہیں, میرے کولیگز ہیں جو مجھے جو ہے واٹس ایپ پہ ایس ایم ایس کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو آپ لوگ مجھے فیس بک پہ کمنٹس کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ مجھے ایس ایم ایس کرتے ہیں 8881 پہ. تو یہ سب سارے لوگ میرے فیملی ممبر کی طرح ہیں, تو آپ لوگ مجھے ٹائملی جواب دے دیتے ہیں, کچھ نہیں بھی دے پاتے جو دیر سے جوائن کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات کریں, اور مجھے جلدی سے آپ ٹائملی جوائن کیا کریں تاکہ آپ کے پسندیدہ سانگ بھی پلے ہو سکیں. تو ایسے ہی ہے, نیکسٹ ٹائم میں آپ کا ویٹ کروں گی سعد احمد, آپ آج آپ میرے پاس موجود ہیں, نیکسٹ ٹائم بھی میں آپ کا آئی ہوپ کہ امید یہی ہے میری کہ آپ نیکسٹ ٹائم میرے ساتھ موجود ہوں گے میرے شو میں. چلیں ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں شکر کے لیے کہتے ہیں ہائے باجی اور عمران علی بروہی لاڑکانہ سے, کیسے ہیں آپ عمران علی بروہی, اور ایسے آپ مجھے جوائن کرتے رہنا جیسے آج آپ نے مجھے جوائن کیا ہے. اور اس کے علاوہ بتاؤں کہ ابھی یہاں پر ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹا سا شارٹ کمرشل بریک کی طرف جانے کا, واپس آئیں گے, واپس آ کے کریں گے مزے کی باتیں رہے گا میرے ساتھ, اور میں اپنا جواب دے چکی ہوں جو آج میرے سیگمنٹ جیتے ہیں. لاسٹ میں مسرور احمد کے پسند کا ایک اپنا جو ہے ایک سانگ پلے کروں گی جو انہوں نے ڈیڈیکیٹ میں نے ان کو کرنا ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے پسند کا کوئی بھی ایک اوسٹی پلے کر لے گا. جی میں اپنے پسند کا کوئی بھی اوسٹی پلے کروں گی لاسٹ میں, ڈیڈیکیٹ ہوگا مسرور احمد کو. اور اس کے علاوہ آپ لوگ سب کو جو میرے سیگمنٹ ون کر چکے ہیں, آل ٹو آل میرے فیملی ممبرس جو آپ لوگ ہیں میرے, ان سب کو ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر چلتے ہیں ایک چھوٹا سا شارٹ کمرشل بریک کی طرف, جائیے گا نہیں رہے گا میرے ساتھ, واپس آ کے کریں گے مزے کا ایک اور سانگ پلے. اور اس کے علاوہ بہت سارے سانگ ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم نے کرنے ہیں لائن سے پلے, لیکن اس کے لیے آپ کا ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ کے ساتھ ہی میں کوئی بھی سانگ سن رہی ہوتی ہوں, یہ بات آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں.
1: FM 88 Network. خوشخبری, کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے, شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج, ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار, کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے, نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے, بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر, 0300-338-5569.
2: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن, مظہر اسکول سسٹم مہراپور, شاندار تعلیمی عمارت, پروفیسر قربان علی میمن, ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد, محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ, سرسبز باغیچہ, بہترین فرنیچر, شاندار کمپیوٹر, فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز, آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت, کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ, انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج, کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے, تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے, اسٹڈی ٹورز, اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کا وزٹ کریں. مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، 03000002734، نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، 03013865453۔
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں۔
3: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی۔
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 03003204372 02424601100۔
5: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم، اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں۔ ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ دی سکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔
6: السلام علیکم ادا۔
7: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
6: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
7: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
6: نہ ادا؟
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیا تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی۔
6: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
7: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی۔
6: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور۔
7: رابطے لائے حاکم علی جسکانی،
8: 03013992836۔
9: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودھن بوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میں راپر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 0320-18-00-003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-335-69
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
7: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندل تمام خوبصورت معصومین سونے سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ پرخلو دعاؤں کے سمندر، چاہتوں کے بارش، اللہ سبل خزانوں کے ساتھ دعا ہی پل سے پل تک، آسے گل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیچ سے جاگتا زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس دار دکم سے خوشی تک، دل سلطنت تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹش اینٹی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل صحیح پروگرام وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو میں آپ تمام تر سننے والی سماعتوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح، آپ کی محبتوں، سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ۔ اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب، جو کہ ہمارا پروگرام سن رہے اور پروگرام میں شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ خوبصورت جو ہے نا وہ بننا چاہتے ہیں، اور خوبصورتیاں حاصل کرنا آج کل کے دور میں کون نہیں چاہتا۔ تو اگر آپ بھی اپنی خوبصورتی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، خوبصورتیاں بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں، سو لسنرز پریزنٹنگ the most beautiful, fantastic, interesting and entertaining character, your RJ and your DJ Sidra Muskan, naam to sunai hoga. To bilkul aapke Sidra ke saath mukhatab ho chuki hai is beautiful si program mein aap logo ko beautiful banane ke liye. To jitne bhi log hamare saath maujood hain, jitni bhi pyari pyari samate hain, sabko welcome and khush aamadeed kaha jata hai. اوکے جی، بالکل۔ اور ساتھ ہی ساتھ ذرا آپ اپنی حال چال بھی بتاتے جائیے سٹوڈیو لسنرز، انت کیفا حالت، کیسے ہی آپ کی حالت، امید ہم شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں، جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک۔ تو بالکل 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہے جناب، اور 2 گھنٹوں میں ہم اتنی ساری آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے والے ہیں۔ تو چلیے جی، باتوں کے پنڈار کو ذرا کھولتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے لوگوں میں ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، صبح اپنے کام پہ کیجیے ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے ویری والے گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ، بیکاز علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکی سمائل لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکی سمائل لاتے ہیں، اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگاہ سے پروگرام کر لیتے ہیں۔ اور جی، آگاہ سے پروگرام کیا جائے گا ایک بہت ہی پیارے خوبصورت سے کلام کے ساتھ، بہت پیارا خوبصورت کلام جو کہ ہماری لسٹ میں موجود ہے، تو ہم سنتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ تو بالکل جی، آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، استعمال کرتے ہیں اور خوبصورت ہوتے ہیں۔

زمان کہہ سکتے ہیں شاید ایسا ہو سکتا ہے. اور فہیم جی کہتے ہیں زندہ ہوں اس طرح کے غم زندگی نہیں, جلتا ہوا دیا ہوں مگر روشنی نہیں, وہ مدتیں ہوئی ہیں کسی سے جدا ہوئے لیکن یہ دل کی آگ ابھی تک بجھی نہیں. واہ واہ. اچھا سرفراز علی سولنگی بھائی ہیلو ہو گیا جی آپ کا. یاسین خان کہتے ہیں کہ شمن میر علی کا گانا سنائیے گا. جی جی میں لگانے کی کوشش کرتی ہوں شمن کا گانا. اور اس کے علاوہ ہدایت اللہ کہتے ویسے ساحر کا یہ تو نہیں بولا تھا, وہ مجھے تھوڑا آف سا لگا اس لیے میں نے یہ والا لگا دیا. اور ندڑی کہتی ہیں کہ ٹاپک یاداشت چلی جاتی ہے, زبان تو ویسی کی ویسی ہوتی ہے نا, منہ ٹھیک ہے تو زبان بھی ٹھیک ہی ہوئی نا, زبان کا تو نہیں نا جب ساری باتیں ساری چیزیں انسان بھول جاتا ہے تو اسے زبان کیسے یاد رہتی. یہ بھی تو ہے نا کہ وہ سڈنلی ایسا ہو جائے کہ انگلش بولنے لگ جائے کہ بھائی کیا پتا میں انگلش والا بندہ ہوں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک انسان سب کچھ بھول جائے, سب کچھ بھول جائے, اسے کچھ بھی یاد نہ ہو لیکن وہ اپنی زبان بخوبی بھول جاتا ہے. تو یہ ذرا تھوڑی بات جو ہے نا وہ ہضم نہیں ہو پاتی. بتائیے ذرا آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر. اور ساتھ ساتھ اگر آپ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال بھی کریں تو کون سا پروڈکٹ لگا رہے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. ایسا نہ ہو کہ باتوں باتوں میں آپ یہ چیز بھول ہی جائیں گے بھائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس لگانے ہیں اور ہم نے کون سا پروڈکٹ لگانا ہے یہ بھی بتائیے جلدی سے. اچھا فہیم یہ کون سی مووی دیکھی بھائی مجھے ضرور بتائیے گا, میں دیکھنا چاہوں گی. اور یہ ہمارے ساتھ ہیں جی. ندلی کہتی میری طبیعت ٹھیک نہیں اسی لیے کچھ بھی بول جاؤں تو اگنور کر دینا. اوکے. اچھا کشور بھائی کہتے ہیں کہ ہاں جی بالکل ایسا ہی کریں گے, بھابھی کے ساتھ پکی والی دوستی بنا لیتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اور یہ جی اے منصاری کہتے ہیں ٹاپک پر گجنی میں عامر خان نے دکھایا لوگ کیسے بھلکڑ بنتے ہیں, پھر پی کے میں بتایا کہ زبان سیکھنے کے لیے کس کا ہاتھ پکڑ کے پوری بھاشا خود میں ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہے. ایو رے ایو. اب میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ اس تک پہنچنے کا پوچھ سکوں دیا کیا گھن چکر ہے, اگر اس نے بتایا تو یو کو بھی بتا دوں گا. چلیں ٹھیک ہے میں ویٹ کر رہی ہوں, آپ مجھے ضرور بتائیے گا. اور درد دل کہتی ہیں کہ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے وہ تسلیم کر چکا ہے کہ آپ اس کا مقام نہیں, آپ کا مقام اس سے اونچا ہے. بالکل جی ایسا ہی ہوتا ہے. یاسین کہتے ہیں کہ وائٹ ایج کا سوپ لے کر آیا ہوں, کیا بات ہے جی کیا بات ہے, استعمال کیجئے گا. اور وائٹ ایج کی جو لولی کریم ہے نا وہ بھی آپ ٹرائی کر کے دیکھیے, وہ بہت اچھی ہے, آپ کے گھر میں سبھی کو پسند آ جائے گی. آپ کے گھر میں خواتین جتنی بھی ہے نا وہ کہیں گی بھائی یہ آپ دوسری لے کر آئیں یہ ہمیں دے دیں بس. تو آپ لازمی جو ہے نا وائٹ ایج کی لولی کریم جو ہے نا وہ ٹرائی کر کے دیکھیے گا.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8343.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88.4

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88.1

0: ان اي کالم میں موجود آهن فوجي بهرن لاءِ خصوصي رعايت هوندي رابطي لاءِ فوجي عبد الكريم 0301-54-31-456 ۽ توقير احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ۽ هونڈا شو روم مهرآپر Honda Motorcycle جو پر اعتماد ۽ با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ۽ هونڈا شو روم مهرآپر نئين موٽرسائيڪل جي سيل ڪمپني جي مقرر ڪيل ريٽ تي دستياب آهي سروس سينٽر ايٽلس هونڊا لميٽيڊ جو وارنٽي ڪليم سينٽر سروس ايريا جتي هونڈا موٽرسائيڪل جي بهترين سروس ڪئي ويندي آهي هونڊا ڪمپني جا تمام جينيئن اسپيئر پارٽس خصوصي رعايت تي موجود ارشاد آٹوز تي پنهنجي هونڈا موٽرسائيڪل جي ڪرايو ٽريننگ ڪمپيوٽرائيز جيپنيز ٽيسٽنگ مشين ذريعي جنهن ۾ ملي ٿي موٽرسائيڪل جي ڪارڪردگي تمام بهتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے جے لائے 0320180003
2: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 03013865453

0: ਕਾਣ ਆਇਰਨ ਸਟੋਰ ਹਾਲਾਣੀ ਹੋਲਸੇਲ ਡੀਪੂ ਅ ਨੇਮ ਟੂ ਬੀ ਟ੍ਰਸਟਿਡ
1: ਸਰਿਆ ਗਾਰਡਰ ਟੀਅਰ ਏਂਗਲ ਚੈਨਲ ਪੱਟੀ ਲੋਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਿਲਵਰ ਜਾ ਚੌਂਕ ਸੀਮੇਂਟ ਰੇਤੀ ਕ੍ਰੇਸ਼ ਐਂ ਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਬਾਹਰ ਦਸਤਿਆਬ ਆਹੀਂ
0: ਹਾਣੇ ਅਚੋ ਮਹਿਰਾਨ ਆਇਰਨ ਸਟੋਰ ਨਜ਼ਦ ਬਲੋਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹਾਲਾਣੀ
1: ਰਾਬਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਮੁਗਲ 03003204372 ਐਂ 02424601000
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
0: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
0: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

بلوچستان میں آپریشن شبان جاری وتی چار خارجی دہشت گرد مارجی ویا بلوچستان میں 5 جولائی کا جاری آپریشن شبان بین آپریشن میں مارجی ویل دہشت گردوں جو 109 تھی ویو سیکورٹی ذریعے جو چوڑا ہے تو سران ٹنگی والے علاقے میں تازن کاروائن میں چار خارجی دہشت گرد مارجی ویا آپریشن شبان میں جہنم بھیڑو کل دہشت گردن جو مجموعی انگ 71 تھی ویو مارجی ویل دہشت گردن کے قبضے میں وڈے انگ میں ہتھیار بارودی مواد ہتھ کیا ویو

ایران تے امریکی حملہ بعد ایران جو بھی جوابی کاروائیوں جاری خطے میں موجود امریکی فوجی اڈر تے حملہ فاسد انقلاب پارا اردن کے پرنس حسن ایئر بیس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کرنے کی دعویٰ بحرین ای قطر کی راجدھانی میں بھی دھماکن جاواز بدھا ویا فاسد انقلاب دعویٰ کئی تو عمان کے دکم بندرگاہ تے امریکی لاجسٹک تیل فراہم کردڑ مرکزن کے نشانہ بنائے ہوا ہے یو اے ای کے دفاع والے وزیر چھو ہے تو ملک جو دفاعی نظام ایران طرفا ایندڑ میزائل ڈرونز کا مقابلہ کرے رہو ہے।

0: کراچی یونیورسٹی میں سندھی شاگردان ایف سادن تے حملے کیس میں پولیس سیاسی دباؤ جو شکار. سندھی شعبے میں حملے کیس میں نامزد جوابدارن جی گرفتاری لائے پولیس کک بھنی بھینو نہ کیو. پولیس گرفتار کیل پن جوابدارن جو بھی ریمانڈ نہ ورتو جوابدارن کے جیل کسٹڈی کرے ہو. فریادن جی وکیل جو چون آئے تا کیس میں بھی جوابدار نامزد آئین ان وقت تائیں پولیس کا بھی اکبرائی نہ ہے کہی جاج آفیسر فریادی سان بھی رابطے میں نہ ہے. گرفتار کیل ست جوابدارن ماں بن کے ایف آئی آر میں نالو شامل نہ ہون کرے آزاد کیا ہو. کراچی یونیورسٹی جی سندھی شعبے میں 35 کا ودھک جوابدارن حملو کرے استادن شاگردن اے سندھی شعبے کے ملازمن کے تشدد کرے زخمی کیا ہو. خیرپور میں پیپلز پارٹی پارا مرسوں سندھو نہ ڈسوں تے عنوان ہیٹ ریلی. اگوڑن چیو تا سندھو دریا سندھ جی سنجاڑپ زراعت ہے معیشت ہے. سنتاس معاہدے تحت دریا جے پانی بابت تھیل عالمی معاہدے جو احترام کیا ونے. بھارت معاہدے کی بجکڑی کرنی یا سندھ جے پانی تے دھاڑو ہانے جی کوشش کئی تا پیپلز پارٹی ہے سندھ جو عوام کیس معاف نہ کندو. بلال بھٹو زرداری کی قیادت میں سندھ جے پانی سندھو دریا عوام جے آئینی حق جے تحفظ لائے جدوجہد جاری رہندی.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ.
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یہ دستیاب ہیں.
2: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی.
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601100.
4: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر. ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر. نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر. رابطے دلائے 03201800003.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: کال ڈراپ تھی چکی ہے تا اساں دے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سگو تھا 03011968151 کال جی طرح ویندا سی دسو کتھاں جو کالر ہوندو. السلام علیکم.
1: ہلو.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سائیں منجا کیر صاحب پیو گلائے
1: جی وجہ تو ہی
0: جی جی حکم کیو با
1: چیل میں سوران رو جکو تھے.
0: اچھا گھنو عرصو تھیو ہے وزن بزن کھیو ہوندو
1: وزن بزن نہ کھیو.
0: اچھا ٹھیک ہے کتھوں پیو گلائیں جتو ہی
1: کچے کھاں.
0: اچھا کچے کھاں پو ڈاکٹر صاحب کے روبرو دکھارے ون یا وری ڈاکٹر صاحب بدھا وئی دو ٹھیک ہے ایف ایم بدھ ایف ایم بدھ ڈاکٹر صاحب بدھا وئی دو.
1: جی جی
0: جی ڈاکٹر
2: بالکل جی تکلیف ہے تو فی الحال ہیڈ تیل چڑھن جو سو تیل سر میں ہیڈ ملائے گرم کرے وہ لگائیں مالش نہ کن صرف لگائے چھ اللہ کن فرق پیجی ہوں باقی جی پھر بھی فرق نہ پے تو روبرو ڈیکھارے سکن تو
0: پروگرام ہے صحت کی گال چی مہرا پر ایف ایم 94 جو ہی آواز تمہیں سماعت نہیں پہنچے پی. ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسانے اسٹوڈیو موجود 03011968151 اسان جو لائیو کال جو نمبر ہے. کال کی طرف ویسے ڈسوں کتنا جو کالر ہوں. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: خوش آئے الحمد للہ کیر صاحب پہ گلائے مجھے سائیں جی جی ادا بھلے کار چون تھا چھا پوچھن دا با ڈاکٹر صاحب کا
1: ڈاکٹر صاحب کہے پوچھن دا سی ہمرا کے گوڈن میں سورا ڈاڈو.
0: اچھا تواں کے پان کے یا ہمرا کے
1: وڈو ا ہمرا پی ا ان کے.
0: اچھا عمر گھنی دز
1: عمر تقریبا 65 سال دا جو ہے
0: کوئی مسئلہ ہی کونے کو اللہ تعالی دی ذات شفا دین واری آ بی جگہ تا بھی علاج کرایو ہوندو پر تا ڈاکٹر صاحب کے روبرو دکھاریو علاج کرایو انشاءاللہ رزلٹ ملندو فرق ملندو باقاعدگی سا ٹھیک ہے با ودی کے ایف ایم بدھو ڈاکٹر صاحب واں کے بدھائے تو ہر جمعہ چنچر آچر ہفتے جا 3 دن چیک اپ فیس ڈاکٹر صاحب دی طرفا فری ہوندی ہے تنجے بامبڑن جے گوٹھ جا الائی یو سیال یہ ٹھری جا خاص کے لیے جام پیشنٹ ہوندا تھی ڈاکٹر صاحب وٹ انہاں نے جوڑن گوڈن جے سور جا مختلف مانو شر جام ہوندا تھی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے نا با ماشاءاللہ جی ڈاکٹر صاحب
2: جی سر بالکل ایکڑی جکو ہے سو بیماری جنے تھی ونے تھی تپو پیشنٹ جکو ہے تکلیف میں اچھی ویندا اڑے طریقے سان جوڑن جی بیماری بھی میں بھی جکو ہے سو پیشنٹ گھنا وری پو مالش وغیرہ گھنو کرائیں نا تے یا انن کے جکو ہے سو یا زیادہ تر جکو ہے سو اڑے قسم جا پیشنٹ جن جے گھٹنن میں جن جی گوڈن میں جکو ہے سو مکھ ہوندی ہے ایکڑی جکی گھٹ جی ویندی ہے گیپ اچھی ویندو ہے پو وہ اگتے ہلی جکو ہے سو گوڈا پان میں جکو ہے سو ٹکرائبا ہے نا پو بھر بھر ویندا ہیں اڑے طریقے سا انن کے یہی کوشش کرنا سی بدائیندا سی تے جے کنے کے کے بھی اڑے قسم جی تکلیف تھے تھی تے ان میں ڈرائی بالکل نہ کن ائی قریبی کے ڈاکٹر کے دکھارن ائی بہتر ہی یہی ہے تے ان کے ایک تے جکو ہے سو اڑے قسم جے پیشنٹ میں وڈی گال ہوندی ہے جو جو اساں پروگرام بھی اویئرنس دے حوالے سے ہے تے وڈی میں وڈی گال ہوندی ہے احتیاط احتیاط یہی ہے تو مالش نہ کرنی اوکڑو نہ ویڑو وزن زیادہ نہ کھڑو ڈاکڑ جو ہے سو نہ چڑھنی ان کے سو یکدم جترو تھی سکے علاج جو ہے سو کرانا علاج اساں وٹ گھنو ہی تھندو ہے تو گھنا ونی گوڈن میں سوئیوں ہنیندا ہیں جو ہے سو مالشوں کندا ہیں یا ادروائز بیو ٹریٹمنٹ تو ان میں ورندو گوڈا جو ہے سو وی ویندا ہیں ان کے کرے او یا کچھ کارٹیزون دواؤں اڑیوں استعمال کردہ جن کی عادت پیجی ویندی ہے تو جیس تھی مہنگا وہ دوا گوری نہ کھائی ہے تو سور نہ چھڑیندا ہے ان جو نتیجو یہ نکلتا ہے تو اگت ہلی وہ گوڈا جو سو سجی ویندا ہیں جن کے جوڑن میں یہ تھی تو ان کا جوڑ جو سو ٹیڑا تھی ویندا ہیں ہڈیوں ٹیڑیوں تھی ویندی ہیں وہ جو سو بی بیماری میں مبتلا تھی ویسے ہے ان کے کرے اڑے قسم کی بیماری میں جی پیشنٹ تھے تو اصا وٹ ان جو ٹریٹمنٹ موجود ہے روبرو ڈیکھارے سکوں.
0: دوستوں کے بدائیں ہلن پروگرام صحت کی گال ہی وقت ہے کمرشل بریک جو ہلوں تھا کمرشل بریک کی طرف تو اصل پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا 03011968151.
3: خوبصورتی جو اصل راز सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और डी कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमात आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
3: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

بلوچستان میں آپریشن شبان جاری وتیک چار فارسی دہشت گرد مارجی ویا بلوچستان میں 5 جولائی کا جاری آپریشن شبان اے بین آپریشن میں مارجی اور دہشت گرد جو 109 تھی ویا سیکورٹی زلین جو چوانا ہے تا سران ٹنگی وارے علاقے میں تازن کاروین میں وتیک چار فارسی دہشت گرد مارجی ویا آپریشن شبان میں جہنم بھیڑو کیل دہشت گردن جو مجبوری انگ اکتر تھی ویا مارجی ویل دہشت گردن کے قبضے میں وڈے انگ میں ہتھیار اور بارودی مواد ہتھ کیا ویا

امریکی فوج تازن حملن بعد پاسان انقلاب اپنا ہرمز بند کرے چڈیو ایرانی فوج بنا اجازت سے گزرن تے سائپر سے بین اجاز کے نکر بنائے چڈیو تے عمل میں امریکی فوج ایران کی ساحلی علاقے اسلوویا وہ شہر تے فضائی حملہ سینٹ کام چوائے تے سائپر سے جاز تے ایرانی حملے سبب ایران تے حملہ کیا گیا ہے ایران تے حملن جو ٹیوں مرحلو مکمل تھی گیا ہے حملن میں 140 فوجی ہندن تے مجموعی طور 300 ہندن کے نشانوں بنائے گیا ہے

ایران تے امریکی حملہ بعد ایران جو بھی جوابی کاروائیوں جاری خطے میں موجود امریکی فوج فاتح انقلاب پارا حسن کے پرنس حسن ایئر بیس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کرنے کی دعویٰ بحرین ایں قطر کی راجدھانی میں بھی دھماکن جا آواز خدا ویا فاتح انقلاب دعویٰ کئی تو عمان کے دکم بندرگاہ سے امریکی لاجسٹک تیل فراہم کردڑ مرکزن کے نشانوں بڑھائے ہوا ہے یو اے ای کے دفاع والے وزیر چاہے تو ملک جو دفاعی نظام ایران طرفا ایندڑ میزائل ڈرونز جو مقابلوں کرے رہو ہے।

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 0320-18-00-003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88

بلوچستان میں آپریشن شفان جاری وتھی چار خارجی دہشت گرد مارجی ویا بلوچستان میں 5 جولائی کا جاری آپریشن شفان بین آپریشن میں مارجی وی دہشت گردن جو انگ 109 تھی ویو سیکورٹی ذریعے جو چون ہے سران ٹنگی وارے علاقے میں تازی کاروائی میں چار خارجی دہشت گرد مارجی ویا آپریشن شفان میں جہنم بیڑو کیل دہشت گردن جو مجموعی انگ 71 تھی ویو مارجی وی دہشت گردن کے قبضے میں وڈے انگ میں ہتھیار بارودی مواد حد کیا ہو.

امریکی فوج تاسن حملن بعد پاسداران انقلاب اپنے ہرمز بند کرے چڈیو ایرانی فوج بنا اجازت جے گزرن تے سائپرس جے بحری جہاز کے ناکارا بنائے چڈیو رد عمل میں امریکی فوج جا ایران جی ساحلی علاقے اسولیا بوشہر تے فضائی حملہ امریکی سینٹ کام چیو آئے تا سائپرس جے جہاز تے ایرانی حملے سبب ایران تے حملہ کیا گیا ہے ایران تے حملن جو ٹیوں مرحلو مکمل تھی ویو ہے حملن میں 140 فوجی ہندن سمیت مجموعی طور 300 ہندن کے نشانوں بنائے ویو ہے ایران جو اپنا ہرمز تے کنٹرول نہ ہے جہازن جی اچ ون جاری ہے اپنا ہرمز قانونی طور گزرندر سمورن جہازن لائے کھلیل ہے امریکی فوج اپنا ہرمز میں جہازن جی اچ ون یقینی بنانے لائے تیار ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو اپنا ہرمز کمرشل ٹریفک لائے کھلیل ہے ایران پہ امریکی حملن بعد ایران جوں بھی جوابی کاروائیوں جاری خطے میں موجود امریکی فوجی اڈن تے حملہ بازار انقلاب پاراں اردن کے پرنس حسن ایئر بیس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کرنے کی دعویٰ پہرے نئے قطر کی راجدھانی میں بھی نواکن جا آواز بدھا ویا بازار انقلاب دعویٰ کئی تو عمان کے دکم بندرگاہ تے امریکی لاجسٹک تیل فراہم کندڑ مرکزن کے نشانوں پڑھایا ہے یو اے جی دفاع وارے وزیر چھوائے تا ملک جی دفاعی نظام ایران طرفا ایندڑ میزائل این ڈرون سے مقابلہ کرے رہے ہے ایران ای امریکہ چکتاڑ گھٹائن ای صبر جو مظاہرو کن نائب وزیر اعظم ساگ ڈارجی ایرانی پرڈی وزیر عباس راکچی وچ میں فون تے رابطو بنی اغوان پارا وچ اوبر کی صورتحال تے گال بول ساگدار چھو تا خطے میں امن استحکام لائے سفارتکاری واحد رستو ہے بنی پرڈی وزیر پارا رابطن میں رہن تے اتفاق ایران کے پینچے فیصلے جی قیمت ادا کرنی پوندی امریکی دفاع وارے وزیر پیٹ ہیک سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس تے چیو ہے تا ایران غلط فیصلو کیو ہانے کیس قیمت ادا کرنی پوندی امریکی دفاع وارے وزیر سینٹ کام جو پیغام بھی شیئر کیو چاہے تو وائدو پورو کیو یا وائدے جی پجگڑی جی قیمت ادا کیو ایرانی پارلیمنٹ جی سپیکر باقر قالیباف چیو ہے تو ایک طرفی وائدن جو دور ختم تھی چکو ہے پنجا کیل وائدہ پورا کیو یا وائدن جی پجگڑی جی قیمت ادا کیو حقیقت تواں جے سامو ہے

وفاقی حکومت میں تبدیلی ہے نون چہرن جی آمد جو امکان سرین موزی وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ میں تبدیلی بابت مشاورت مکمل کرے چڑی ہے نون شامل تھیندڑ ممبرن کے مملکتی وزیر جا عہدہ ڈیئن جو امکان ہے وزیر اعظم وفاقی وزارتن کی کارکردگی تے سوال اٹھا رہا ہے وزیر اعظم ایکسپورٹ میں مطمئن کندڑ واد نہ تھن سبب کی گھٹتی جو اظہار کیا ہے چاور بٹالو فوڈس کی ایکسپورٹ میں نتیجہ نہ ملنے کاوڑ جو اظہار بھی کیا

کالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 توقیر احمد 0306-100

بلوچستان جلا کے ماشکیل میں بھارتی حامی دہشت گردن جو بزدلانو حملو پنج پوریت شہید سیکیورٹی ذریعے موجب بزدل دہشت گردن معصوم آئے ہتھیں خالی پوریتن کے نشانوں بنایو شہید پوریتن میں محمد بلال محمد حسن محمد قدیر محسن اے بلال شامل آئے دہشت گردن جو بزدلانی حملے میں شہید سمورن پوریتن جو واسطو پنجاب سا ہے سیکیورٹی فورسز علاقے کے کڑو چاڑے سرچ آپریشن شروع کرے چڈیا ہے وزیراعظم شہباز شریف گھرو وزیر محسن نقوی وڈے وزیر مراد علی شاہ پارا دہشت گردی کی مذمت شہیدن کے وارثن سے تازیت جو اظہار

بلوچستان میں آپریشن شبان جاری ودیک کے چار خارجی دہشت گرد مارجی ویا بلوچستان میں پنج جولائی کا جاری آپریشن شبان بین آپریشنز میں مارجی ویا دہشت گرد جنگ 109 تھی ویو سیکیورٹی ذریعے جو چوڑا ہے تاثران تنگی بارے علاقے میں تازہ کاروائین میں ودیک چار خارجی دہشت گرد مارجی ویا آپریشن شبان میں جہنم بھیڑو کیل دہشت گردن جو مجموعی انگ 71 تھی ویو مارجی ویا دہشت گردن کے قبضے ماں وری انگ میں ہتھیار باروتی مواد ہتھ کیا ویو

شكتان كتان سبب شمسارو كان نائب وزیر اعظم ساکتار سی ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی وچ بے فون تے رابطو بینی اگوانن پارا وچ اوپر جی صورت حالتے گال پول ساکتار چوتھے خطے میں امن استحکام لائے سفارت کاری پائد رستو آہے بینی پردہی وزیرن پارا رابطن میں رہن جیتے اتفاق ایران کے پینچے فیصلے جن کی مدد آگرنی پہنڈی امریکی دفاع والے وزیر پیٹ ہیکس سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس تے چاہیو آئے تا ایران غلط فیصلوں کہو آنے کیس کی مدد آگرنی پہنڈی امریکی دفاع والے وزیر سینٹ کام جو پیغام بھی شیئر کرو چاہیو ہو تو وائدو پورو کہو یا وائدے جی بھجکری جی کی مدد آگرنی ایرانی پارلیمنٹ جسپیکر باکر کالیب آف چاہیو آئے تا ایک طرفی معاہدن جو دور ختم تھی چکو ہے پینجا کیل وعدہ پورا کرو یا معاہدن کی بجکری جی قیمت ادا کرو حقیقت اماج سامو ہے

وفاقی حکومت میں تبدیلی ہے نون چہرن جی آمد جو امکان سرین موجب وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ میں تبدیلی بابت مشاورت مکمل کرے چڑیا ہے نون شامل تھندڑ ممبرن کے ملک مرکزی وزیر جا عہدہ ڈیئن جو امکان ہے وزیر اعظم وفاقی وزارت کی کارکردگی تے سوال اتاریا ہے وزیر اعظم ایکسپورٹ میں مطمئن کندڑ بات نہ تھن سبب بھی گھنٹی جو اشار کیا ہے چاور بٹالو فروٹس کی ایکسپورٹ میں نتیجہ نہ ملن تے کاوڑ جو اظہار بھی کیا سٹ انسانی جانی وڑکائیندڑ مہر ہیں جتوئی دھرین میں خونی تکرار تھے جرگے جی فتوا جاری بینی دھرین تے مجموعی طور 18,51,16,000 روپیہ ڈنڈ مقرر سردار علی گوہر مہر ڈاکٹر ابراہیم جتوئی جی نگرانی میں جاری کل فتوا میں فی خون جی باہ 25,00,000 روپیہ مقرر جتوئی برادری جی حملے میں مارجی ویل مہر برادری جی گوٹ جو ایفزو 45,00,000 مقرر جرگے میں مہرن جا 33 خون 55 زخمی جتوئی دور جا 27 خون 37 زخمی ثابت تھیا جتوئی دور متھا مجموعی طور 9,68,16,000 روپیہ ڈنڈ ودھو ہو مہر دور متھا مجموعی طور 8,83,00,000 روپیہ ڈنڈ مقرر کیا ہو پر تیل سامان کی واپسی نقصان تیل سامان کے کاتے بابت ایم این اے شہریار مہر اگوڑے ایم پی اے بی رابط جتوئی کی سربراہی میں کمیٹی قائم

کراچی یونیورسٹی میں سندھی شاگرد نے سدن تے حملے کیس میں پولیس سیاسی دباؤ جو شکار، سندھی شعبے میں حملے کیس میں نامزد جوابدارن کی گرفتاری لائے پولیس کخ بھنی ویڑھو نہ کیا، پولیس گرفتار کیل پنج جوابدارن جو بھی ریمانڈ نہ ورتو، جوابدارن کے جیل کسٹڈی کیا ویو، پر فریادین جی وکیل جو چوڑ آئے تھا کیس میں بھی جوابدار نامزد ہیں، ان وقت تائیں پولیس کا بھی اخبرائی نہ کئی، جانچ آفیسر فریادی سان بھی رابطے میں نہ ہے، گرفتار کیل ست جوابدار بن کے ایف آئی آر میں نالو شامل نہ ہوڑ کرے آزاد کیا ویو، کراچی یونیورسٹی جی سندھی شعبے میں 35 کا ودھیک جوابدار حملوں کرے استادن شاگردن سندھی شعبے کے ملازمن کے تشدد کرے زخمی کیا ہو۔ سندھ کے مختلف ضلع میں اج سانے کتنے ہلکی تو کتنے تیز برسات جو امکان، موسمیات کھاتے موجب سندھ کے کچھ علاقوں میں مٹی کے طوفان کی بھی اگکتی کرے چلی، دادو کمبا شہدادکوٹ ضلع میں اج کچھ ہندن تے ہلکے وسکار جو امکان، مٹی جو طوفان بھی تھی سکے تو، سانے شکارپور کشمور سکر شہید بینظیر آباد گوٹھی نوشیرو فیروز میں برسات جو امکان، سامنڈی پٹی وارن علاقوں میں ہلکی برسات تھی سکے تھی، کراچی میں اندر تین دیہن دوران موسم جڑالی گھیمیل رہی۔ سکرنڈ بیہڑ میں پریا کماری اجالا پروین سولنگی جی بازیابی لائے احتجاج، بیہڑ میں اجالا پروین کے وارثن 79 ڈیہن گزرن باوجود پولیس گاڑی بازیاب نہ کرائے سکی ہے، سکرنڈ میں ایس یو پی اگوان پارا پریا اجالا کی بازیابی لائے احتجاجی کیمپ 3 ڈیہن بھی جاری، اگوان جوابدار باسر ہوجن سبب پولیس کاروائی نہ تھی کرے گاڑی بازیاب کرائی ہوئی،

کرنٹ کا ذخیرہ کرنے والے خلاف بے دین کاروائی ہوں. اسسٹنٹ کمشنر جگوانی میں جوہی روڈ تے قائم گودام تے چھاپو کنک جو 6000 بوریوں ہاتھ کنک سرکاری گودام تے منتقل کرن دوران واپارین ضلع انتظامیہ کے عملدارن وچ میں چکریوں.

میرپور ماتل میں افغانی انجن نکالی ہے پریا کماری جی بازیا پلائی جساف بشیر خان قریشی گروپ پارا ریلی بھگوان چوتھا سجے سندھ اندر زمینن تے دھاریا قابض تھی رہا ہے سندھین کے بے گھر کیا پہ ونے بوٹکی میں یونیورسٹی قائم کئی ونے افغانی کے نکالی رہی پریا کماری کے بازیاب کرائے بیا مسئلہ حل کیا ونے سامونڈی طوفان باوی فلپائن جاپان کا پوئے چین پہنچی ویو ویہ لکھ مانو لڈ پران کرن تے مجبور ایک ہفتے میں چین میں آئل ہی بیو وڈو طوفان آئے ماہرین جو چوڑا ہے تو طوفان کمزور تھی ویو آئے پر برساتی نظام میں موجود نمی جی وڈی مقدار سبب خطرے جو سبب آئے چین کے سرکاری ذریعے جو چوڑا ہے تو طوفان اج صبح زنجیانگ صوبے کے شہر بانگڑو تائیں پہنچی چکو ہے قطر چوگڑو امیر شیخ حمد بن خلیفہ السانی 74 ورن کی جماعت میں لاڈانو کرے ویو شیخ حمد بن خلیفہ 1995 کان بس 2013 تائیں قطر جو امیر رہو 1996 میں الجزیرہ انٹرنیشنل نیٹورک جو بنیاد ویدھو

ایران کے پنجے فیصلے کی قیمت ادا کرنی پوندی. امریکی دفاع وارے وزیر پیٹ ہیک سیٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس تے چیو ہے تو ایران غلط فیصلو کیا ہانے کیس قیمت ادا کرنی پوندی. امریکی دفاع وارے وزیر سینٹ کام جو پیغام بھی شیئر کیا. چھو تو وائدو پورو کیو یا وائدے کی بچکڑی کی قیمت ادا کیو. ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر باقر قالیباف چھو ہے تو ایک طرفی وائدن جو دور ختم تھی چکو ہے. پینجا کیل وائدہ پورا کیو یا وائدن کی بچکڑی کی قیمت ادا کیو. حقیقت اواں دے سامنے ہے.

0: پاکستان پیپلز پارٹی پاران بھارت جی آبی دہشتگردی خلاف مرسوں سندھو نڈیسوں کے عنوان ہیٹ ریلیوں پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری کی ہدایت سے سندھ ضلع ہیڈ کوارٹر سمیت مختلف شہروں میں ریلیوں کڈی ویئیں بھارت ہے مودی جی آبی دہشتگردی خلاف نعرے بازی کراچی حیدرآباد خاص ٹنڈول یار بدین دادو خیرپور بین شہروں میں ریلیوں لاڑکانو ٹنڈو محمد خان جیکباد کنکوٹ شکارپور مشور فروز پٹھی میرپور پاتل میں پیپلز پارٹی جی ریلیوں عمرکوٹ نواب شاہ ٹٹو خیرپور منواکل مٹی بین شہروں میں بھی بھارتی آبی دہشتگردی خلاف ریلیوں کڈی ویئیں اگوڑن بھارت پانی کے ہتھیار طور استعمال کرے رہو ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94